Ia eu vou vong ia lava le li ia ia le swa fa ma lo le yesu garizo ia ma to te fo lo fa fa ja lo fa joi ia ile ba ia la si la si ia o jo ja jo wa jo nu ia di ia le joi lo na lo fa ma lo na nga le ia wi to e mai vo ia lo jo joi vu a ai mai se o jo ma jo wala ia le ne vi wa ja to joi fe lo ai vo ilunga o biau ma nga nga lu le ia ia ile ja to por galame ia ile ne vo ia jo jo na i ia ta jonu ia lo fa pe o na ma walunga le awin le mazina ia i pa ia ma le mamalu jo ja jo wan jo nu ia fa pe o na ma fu jamai ia ilunga le ja jo por galame ia ile ne vo ju lao le jai au ia olo o live tu sa wadu ia le tajo Paul Galame ilunga ia olo o le o ilunga le tajo online ia olo live atua le tajo Paul Galame ia ilunga o penga jawa ilangi le nei jai au ia olo tajo Paul Galame ia fapea on a record ia etoe awinanju ia ile July 5 ile aviafi se ia pa ia le July 5 ia le jemile nei ia olo o tu sa wadu le tajo Paul Galame ia ilunga o penga jawa ilangi ile nei July o le jai au ele temi ole le tajo official fa asana lao nei le jaiao ua se fulu minute te ai lei julai valu le jaiao se fulu minute te ai lei julai valu le jaiao ia fatalo vantu ia le tato jalova vamo ia iante oi zamo ile nei julao le jaiao malulu nei jaiao ito tonu le lau muo sini i au se jalia ia te tonu voi ia o fapena voi ia ia nisi voi ia o antu nuu o le kelope fapena o na malulu ia te tonu o le temile nei ia ua te ale julai se fulu i New Zealand ia wa tele to lash for my jazzy zamo ya tetonu of your love o e mau me le tanto por glame ya o le tanto ta lo fa mo le nei ya va bien on tato ma vuta ia le July valu se ia pa ia le July iwa le jayao ia ilunga o le tato online ia o le tato porgalame ia FMP ona live tu sawa tu ile le jio ia ile FM ia ile July 4 se ia pa ia le July 5 ile afi afi ente jonu ufia lava oe maume le tato porgalame le nei July o le jayao ia ifanjalo vantu le tato jalo vavamo ia ito tono le aai o Liverpool sini i au se jalia ia ia je oe ile nei July o le jayao. Yeah, this is your local radio station 89.3 GGLF.